Inder ytterst krig, og seide mak og ski. Da homse kruse kapp, hvite klippet sekk.